0: na lolonga wa kontani.
1: Mayan, hello.
2: Merage.
1: Wey. Supo leng.
2: Iwe ulemba masday.
1: Ehe, kanga ina kwanza. Shoma dogo ya.
0: Mene na simu enye. Yo simu yake imeingia nyasi. Nagranaga jukelo iningo ni mila mari tegea tegea tu nengyok. Ya mugigranaga ya mari rengoro sida yule ngambaga saa ngapi? Saa 12. Niyo naga ajore wegi shugunye round ya pili. Na lusi ya ligia ajo leo tutafanya aje. Leo ajo kanyudura rakiata. Leo kuna nini? Na ina nago la iningo ni biyagra ajo gitu nengyok tegea tegea. Ya mwere wegi shugunye naga round ya pili. Mwadola ajo lega nito munu udo ninja nage kiara. Begi jingnage round ya pili. Nagranaga ajukelo iningo ni mila mari. Ya munga shukunya nage tengitiri shara dorubuli.
3: AMU Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi odita rondarginto monongwan rabegendarginto monoile ola bale tomon nedetetena erishate makion na bunurbia sharani tenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo ora rasaitiete biashara nintengenare enkaria nenye nitum sir customer ninge juko le biashara ino wow ndodwaina nani aseta amwisho order kurot a exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori ya reshara ni ntoduari biyashara ino mbugu tara emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu te 0203927000 wade turikili kwa yoguto epirta acis2026 niningo Mayan FM tori shat pokin
4: Ore esa nikibagine.
5: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
4: Egin tabai yetu tire nlino.
6: Ore la barabara na mashuru kajabe patogo kalawa desa.
4: Tini inga malo mono sino ne juruno.
7: Baba ni di Samson. Ole gewan.
8: Kajino no Steven. Ore saringe.
9: Kaji timo di toriken.
4: Amwe ki langir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kin namma nyorma sani.
10: Asiragi pina bombo indi na apsha na Mayan FM tiadu ode gilgore sendro lulushina transmara.
11: Asiragi pina bombo indi na Mayan FM tiaka undurige juado.
12: Asiragi pina bombo indi na apsha na Mayan FM tiaka undia naro.
4: La sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede.
12: Kajian karna Dayana Seneya.
11: Kaji David Olesaini.
10: Kajian karna Elias Kitiapi.
4: Ningama tembolos ultilen lino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
13: Mayan FM. O sinkolio lesa. Teatro Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM.